0: Eyo, si aline ajinyo hamblaji. Ami wa mi form ya no do unku do ojiha.
1: Ni haji
0: ye ha
1: filosofo
0: egbono enu ke le hihe ya mi egbono ebe hihe ya mi no ato de mai e poi lucia e la poi a mi o ke ne po egbe
1: be po so a
0: be po so a au on popo ndio do onyaga mi na ya jatro aya kini trorora lusi zandi ala va trorora mio iyo nya kini ja kpolo pwane ofun gbiade o ma yo ma wa be ale bi po le pona edwa ne banu ne ne ka zara dua bo hunbe o ave de do fio do ko be ye ino vio be ye yin saint toa jinyo le tu enami be mia obleo hiye ya mia. E kolinti. Mia obleo. Agama nyabia yingbanse yungu kakea. Bleo. Bleo. Bleo. Eye un. Nemi ate so yegbe toa jari. Yegbe toa. Enya. Novitoro to. Mila kenduen ti. Adodwe meto. Do. Mia bevi. Mia novi. Tele vive se seme. Eye. Ta fila che. Kapopo ki mbile ya. Nto chan mou la home. Mou le don home. E gula hwe dare. Do vewe se senti. Do a metafo nti. Mi a gula nyan. Ma gula nyan. A metafo gwa we. Mi a mi lava kendo nti. O le ya tafo a me elo. Alo. Nou jon. Po ye. A me le o kwa me ma. E nyan le nyako. Le kaje via, le gbonne gbonbe ayadu vie yin. Kope me ojiri. Ye sukul vile. Kwa ma ton po eje kboa. Ye gbe sukul. Ye toku. Ekpo to yeno. Edwa ayadu yin tikaka. Ebe yene jova ekpo la do. Me yave ekpo la doa. Eje so edura dudu ame. Il va pas do ma blike do ma son pe do e pla il doit ya kaka ne pinade gbo ko do ye musin sugbo bo so do do amon ye no do amon e pla do kaka ye va ho fli diplome ko gbono na eyo ye va ho diplome ile po job ko do pe to kaka et puis toi en toi il va quoi il va toi job et job et job quoi quoi tu vas le dans ville ville il quoi derrière va pour là et toi il va quoi et deux boromiantia mais il va fondre au dos pour moi quand même le mieux il va quoi nous ville et toi j'y nous via ta flatte tu peux ville les l'amener agbaze toa e kan le vire
1: nya popo
0: nya popo wa kenbe ma son do ke le on ga me ga vire la lona ya e jagba kaka e ku nyunu ya yogbon e so nyunu ya sole je pole va bene le fi ye va jiga va ji ba mo po e do je sibe nyunu ya ele yin son e va je gbo e haya ho yo leme yo jivi nyonu vi deka legbe bin ke kemi nyonu vi ale do pe ameton
1: lagba te pe
0: e ye sono kemene ye kpleva ye bin ke bela oma do npola torio ye nto ve ji te pene le nu sa pere le do pere do pe gande ye be sana nu le do pe a ye ina ye gbona ta flache ma son bi do ayo na fire ko e de ole ayo tin don gbe e de ole a yo tin gbona fa
1: ene bi do le we
0: eh nyuno ali le pv ya o pp de kaya do pinyo de via le do pv vo igbe nyona to nene binu sasa isuna le ligbo icha yina gbono azanvi ya ome aye vale kpo nono medele totro medele isuna gbo ta fla chelu mingba ko no ebe isuna le li siwun yesuna ye ngbono sanbe ke de abe mun le na sim kono wa fifi ala vale le siwun vale ko un
1: de gba ti deji
0: iko ajireji yesuna de nkume koko keva voisin o enu ene epo enu ene epo yo dana yo duna yo le sigbe novino vinene ndi cham mu hale yo domo ndi cham wu de cham ya gbon le waja fi le waji ya portable jasi
1: bon
0: ba yesuna na no me le tro le no me le tro no me le tro egbe hohona me egbe ava le tro egbe le tro le me ne isuna bia nka le jo kaka isuna be egbe ava le tro le kio yesu kene afie be suwa duwe me be suwa osina me ta fla che adogbe na me cha ela bobo la dogbe na me alo le gbo va nto cha le le bi la hos la no si la la le bi no duwa o we nu nya ye do ne ma be te pere yesu va ton ku mi akoko ru alo de jiri fun yin ko va se nya re gomo amebu va no afi be ve sa na nu le ava le tona ibe bene yesu na nu sa pe a eto yun nu bo ele fun ve a pito gan ke le do anu ahuya me ahuya nu ahuya me be esa na nu iwa ina na a pito ale ebe biro ame voilà ne non nomi ale idoa mon le jeju ale be non nando kaka gba gbona le nous sapia et a media gba be mamu a me subo le pon pour le doa me lo be ne bale be ne doko do de kaje de be nya na eje nous sapele le fun na eje fun a o ye kona nu kwa me sia me ye yuno na hanya hanya ya ple nu ale pa hare nto ya eje na e o a me sia me e do a me ro no e be nya gbo kaka do e be nomba yi waja fi waja amerika le funo le se vevero yenu do ale kine o jesi ekude be iswa roa nke la jo yun yala ba konku menene o do esanu la gbo ba ho me glo e de anya agbo bu le funu o la so driver wa ko e wa to agbo va gbo ba dro agban po to ba jo ko ton yo onu kaka yan ma le se o amu ba to re be yan bini ja gba ni ni gbova ni baba apo ga ya limi lele lebe eyin su ya ba note bi varia bi va po nono mi anya o sanu ijia ale bi va di va ale bi gbova do ko to won allo e ola ola nu ji ala yo e le telephone e la yi ko to won wa allo a don driver ro de gbo ko to won nono mi an va le yon ye va note ye va dia ye a mo trase nu patana ye so won pata so ho so prove vone ye so no gbova kakana ya ke nu a me ke ne ye po na nu po do na ta gun a
1: e vo
0: on kuma ijine on kuma ijine a ye cha le sigi di ajine ne ye cha iba ya e to do pia yi ya iba to mi na so do a me le to ma no ri ye va le po nu po kaka enya vale ji
1: beto aji
0: a koto abe be tome be yele o menace ke yin ke yo yana yele ka dana yi e wa afie ye o le gbono nya le ya enya do sen sen mena iku do isura vo don a peto wa e va so nya do ko jibe ya yele ka dana ya
1: ila onu ke bigbe en ke bele mula
0: enu ila joa mea ejibi ya obada do yi leke bi ya obada do fi o ye fofo dele ele yin eta vi bevi ame wa soja po vitoy bi ya mega ye ne ne ba me mi de me gbo ko la tu e ba ko chuchu gbon to a ye to ahuya ne sigbe ma son ne ne ye beje si Va mouje se akbe ke gba eba le zan fi ele ile gbo kwe to wan moun jen ti yo. Va, so jakpo vi to wan me gande be yin. Eye va do, va don e do da yi.
1: Be ya va.
0: Be ya va. Ye va yi ya. E va le tou e na ye be. E nyade va e bo. Kene apè tou a jam nyabe kouda me de ya, o nyame de ka wa. E nyon wabe, ame fi e nyon wasa nan le ya. O mou nyabe kudo so ja.
1: O nyame de ka wa.
0: Vwa me le, le nyame fi ya, e le nyi apè tou ane so ja kpo vito kene le infofone ya. Be yi pè tou don e dori. E doa yi lanket a jay, e va le kpo be, e be nyiko e va le sere doa me. Be, e yave e kandana me de. Ve o menase nan me de ma. Deke ya bon, le bouta me kakakaka be. Be, ma ble o abe. Preuve, nou le si. Vason nyan so de nan nou e jodwe, le jodwe ja ve den. Be, kwa me gande le pe. Voye son, wwa men vi ki ekolo va le ya. E ye va tron nan nan men. E, ye ken e be man non. Ye yifou nan zeve.
1: Ye ve kantan.
0: Ye ve kantan, nyan ou.